0: zavala kataya manumi livele kata ene euraden domo bi mame
1: amen
0: sene yakato ose wode woni wode ohia ne bewua
1: yes
0: ene mi yi wohia firi wo so
1: amen
0: mi yi wohia firi wo mam
1: amen
0: zavala kata avo euraden mo ne mama
1: amen
0: Urade mwa ne mama me.
1: Amen.
0: Afrika se urade.
1: Urade.
0: Urade.
1: Urade.
0: Ejume bi ameye.
1: Ejume bi ameye.
0: Fa winshira toso.
1: Fa winshira toso.
0: Kase urade.
1: Urade.
0: Ejume ameye.
1: Ejume ameye.
0: Fa winshira tomes.
1: Fa winshira tomes.
0: Fa sika inshira shirame.
1: Fa sika inshira shirame.
0: Fa sika inshira shirame. Ewe Yesu
1: tere. Ewe
0: Yesu. Urade fa sika inshira.
1: Fa sika inshira.
0: Shirame ma.
1: Shirame
0: ku. Shirame yere. Ewe Yesu
1: tere.
0: Ye wa robo pa. Le ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la

0: tumpa. Yaba sumpa sumpa. Die wagu no
1: eno na utwa
0: sumpa sumpa
1: sumpa.
0: Die wagu no
1: eno na utwa
0: sumpa.

a odiefo sidani ebre bia ne odiefo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame so ma Mose ebaye ebeje ne ma afri mezim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist emane bedi han ho adanse enti sida bedemuni erade nyakopo asoma me se memra se ni diefo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ena petuwo yare aware seye ejuma seye edoso nini